0: نرسل له اسماعيل ولا زرقه بيسعى لان عبر الاسئله دي ولا قال اسماعيل قال قلنا قرر لي تعا ما اسماعيل جرى رجع رجع فا
1: وما بقى قبول
0: انت جوا
1: ايه كاش فنقول
0: ايه بقى فنقول يقول انت بنقول لما قال قطي ما هي قلنا بقى ما قال نافي
1: كوبي
0: كاني ولا تعال
1: ehe nikasite kwa mshiri si jema napata kaboro wenyewe
0: eh mimi niko na analiza ya championa non sambi mesi na kesho kesho kwa journal ya mtura
1: ah nenda lamba kwanza ifoto ni bana
0: master maki ah deja hapo sema kwa sababu ndio tulikuwa tembea na
1: eh
0: ni shule kabisa.
2: Uzime iyi iyi iyi. Na utakasirika?
0: Ah, eski mtu kwa wabilijegu.
2: Utakasirika na iyi. Sa tika na wawo nao mama, nani ye?
3: Asubuwa nza nili mwangalija sana, yusha kamono.
2: Hmm?
3: Asubuwa nili mwangalija sana, yusha kamono.
2: Ulongalia kwa nini?
3: Ulikosa kama se kiki, mwasha jifunda hivya lipita pa hivya. Nalikuwa kwa telefoni na mtu bruta ndio tekona ligeo na gei bani
2: unga kwe
3: ndio tribulo de fez ile materia
0: ah poro apache presidente apache fez ile materia
3: ile materia
2: ile mshaba na ile kama
0: eh
2: ongele poro na bi
3: hey
2: ji poro hii basta ngo ngine mwana mesabu ile tai
3: azivi kunja kunja.
2: O bangalia sempre, ah, o que é isso aí?
0: É, ele foi com a mãe, ele garpê. Ele garpê.
3: Ele garpê, ele põe por ali. Já me chamo torto.
0: Bom, bom. Na vida, já vamos lá. Nada.
3: Ah, você nem vai se deixar. Tá
0: bom. Esse é o maior que eu tenho. Nimekosa wapi? Sio nini nimekuwa naye.
3: Nimekosa.
0: Nimekosa.
3: Ale
0: ne bagu vendeze to si
1: Chiboro chino pita de qué,
3: que ahí no
1: se está tan cachando local.
3: Dijo de una futi. Hay para hacer tu sahi, te bromo ahí.
2: La digo para llegar a tu municipal. No pasa nada, che, hoy close. Please, we were your back.
3: Dia rasa bahawa mati suara kucing.
2: Kebetulan dia ni abian sangat dia abian.
3: Sangat dia ada tempoh kor. Kalau kita pasal kan dia mati. Nasib, mana nak ini? Kalau pasal kita saya ambutan jujur apa cerita ni nak tunjuk jatuh nama zaman. Akan nak faham dan mula guys. Kau mana?
2: Wajita ni isbiki vya huku na huli. Niko na de viyato viko pali hili yote mishafanaya. Yote minataa viyacha huku, bila fiyo wangu bila viyato. Mitanjaka huka minaenda na nini na sherifu.
3: Na sherifu. Kisambu hili yonji ya shetani. Mbatu na tuzitizi ya chayezani. Mange manga motena kumajio vadie.
2: Ogo nani?
3: Ako somo wane. Alisa wajeno majio kuluwa kajio masiku mwani.
2: Mwende plebe.
3: Telefon yang nak kata nak buat, kan dia nanti cilewa siapa dia? Jadi, jadi
1: telefon ni kerana kalau sekarang ini masih ada sih masih rupis.
2: Kunci lah, awak sih boleh. No, pasal apa?
1: Wah, nak pergi ni nanti cilewa.
2: Não tudo. Mas quando aí eu vou ter na repoia uma publicidade,
4: kumaanzi ya trend mpaka duse
0: ya mpaka tezi tembe ya hai
4: kuru dekra ena ni karte postale na haipake tena ndule journal ena haipake tena ndule kuna kia kwa tena pose ya matibilisite ku 13h40 mpaka 14h20 tena ndule ya chosomo 14h30 RF
2: Nika programa kamu tu nak naji kamati aku. Saya nak apa nak buat ala
4: lah. Sebab tu kalau kamu mende saya mau pada jual lagi. Naya kata nak kulit kau nyer jenis ni. Mereka nak buat apa kita tu? Mas, omen dah jadi ha. Untuk kesilap buat apa?
0: Baru baru kuat tu anak kula.
4: Yeah.
0: Baru anak kula kau pun muka.
4: Kukula.
0: Yo con la llamada y no me diré, o voy a la voz.
4: Bueno, yo le tomaré a mi canal.
0: No soy Marcio, tía, papá.
4: No le tomaré a mi canal. ¿Y qué pasa tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
4: pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Να έχω μια πακαλιά μου είναι σε λίγο κοβερτίδε. Λίγο ο πίσω.
2: Έλα, μισό.
0: Ο πέμπτο είναι πάξε, τέλειο παρδόν. Μάζε, εσύ δεν είναι άλλα πέτα, μα. Και μην τίποτε να μάνει. Είχαμε και...
2: Αλλά σε νοιάζει που κάνει ζώτη. Αφού ας αφήντο πας και Ιησούς δεν είναι σωρτή,
0: Vero, și mă parcă să sortire la aia, mi s-a zis, încă o pisă, încă o pisă mai zi.
2: A fost să vit.
0: A fost să mă la mine, bă, n-ai telefonul ăla, să duci așa, gangă.
2: Tu.
0: Să-i cum apel,
2: tu. Tu.
0: O n-a tare, n-am plombiu. Mersi.
2: A voie să fac când se plombiu.
0: Se tá me subindo muito a luz da telefone que nem logote nem de restaurante me anda tendo na minha guardinha
4: não tinha não é já co
0: é na sala até muito mais legal porque a na hora baú já cortes
4: vamos
0: agora vai ser da manhã que é muito duro não tinha nem isso assim Tak ada sesi lagi macam. Boleh dari semua kan jauh sini kamu tak pandai.
4: Ia nan ni ben.
0: Nah aku benar pun nak kian siapa betul. Eh, tu jangan cakap nama. Kalau dah tahu nukikan aku jadi cuba tadi kalau dia kamu ya, nah dia tinggi ni. Baru nak koma. Imagina essa cima que está tumba. Tá com uma putoca. Rio, me ambia, vas. Alguém me alicia, não se já leque, não vou achar nem bloqueio. Tem uma coisa que já vai retornar rendezvous. Alguém me alicia, se me amefica um sandre vile, mas não vou nem deixar tu bloqueio, possível. Dá muita futa tu, junto com a água. Papa iko mkija mwashe. Wow. Tuko asamble. Habari jamaa. Tuko salama.
5: Ashukuru sana.
0: Kopi yangu basi. Sweet. Ah, what can you do? Tafako ope usiogope.
5: Mwana akueleweshe ukifanya business.
0: Sawa sawa. Kata kwa kwanza mimi niko kwa kazi. Mera je fa kazi basi.
6: I'm going to go to the hospital.